Kainga Tonga, Koe Kingdom Freight and Shipping Services of Naulo Tonga kwa hoko ngā aue ke awe haouta. Ki a tāpe o tukui whanua e o tumot pasiki. Ki Tonga, Nusila, Fisi, Hamoa, o tumotu kuki, New Caledonia, Papua New Guinea, Vanuatu, Solomone, Naulu, mai vai whanua whetalolo o Micronesia. Koe konteina pe poha, hawhahinga lalahi pe te mau mau atu. E malawa ke awe hao konteina kakato, whaafonu pe whaavae ua. Puha pute e whā mo e whā, pe walu mo e whā, pe ko talamurita e wange au. Ko a whaahinga ko loa pe au fie awe me alele, whaahinga misini pe ko misini palau. Ukto lawa pe foki ke awe ho outa, ka ke tok totongi wha kongkonga, ka ko pau pe ke kakato ahono totongi ki mua aia uho outa, ki e whonua, mo e taulanga, o ku tau mua ki ai. Tala no alewa mu whaka eke eke ki e whapuponga o Kingdom Freight and Shipping Services, ke tongare moto, noa whā, taha ono. Ono, ni maua, ua, ni mafaa.